Hallo? Ik sta hier helemaal alleen. Er valt hier helemaal niks te kussen.